e tātou kātotoa. Ko te mea mātai te tāta, e karongorongo mai nei, kai nā rau te paimai te manako no tātou kātotoa. Kāre te e manako, kāre te e rātio, e paini e mai e noroto mai nā te tai ākono anga i akatupu. Ko te ea, nā te atua te ea rātio, te tutoni o tātou program, nāna te ea i orongo mai, e ngā ai komokumanga nā tātou, e ngā ai akakitikite anu runga tāna tūtua, te kā riro e tauturu i tōna uarai e chi tāngata. Nō neirai te ea pupongi, penei akone eke, penei kā roi koto i te karunga tōku reo ki runga te rātio i te ea pupongi, me te karunga maira koe i te tai, me ka inangaro koe i te erema ki runga i te ea rātio, kai manako koe e karere mane tāun, Noroto mai te tūtua nā te tua kai rangaro koe te kakite mai ki tō tātou i te tangata i te ia pupongi. Te pa te atu ne toko tō ngāti te, toko tō ngāti te, tāniu niu mai iaku. Karoko iaku e komoko mwaira, karoko iaku te tuku iaku e tuku ora iaku e kirunga te rātio ki a karongo mai te tangata i tō ou reo i te ia pupongi. Takeke me te rire te tangata, me kāre koutou kakamai, kakarongo koutou i tō kuarai reo, Tia ka ora ka atotoa e tau atu pā ki tuku pango te rātio te ira. Nā rā, kāka me te kui te atua no te mea. O tōku au ora, no kō mai i ai. Tōku au reo, tā kō tūtua, no kō mai i ai. Te rā ua, kia rauko i aku te ako koromaki e te marirui. No ne kotoa no mare, pura mai kotoa noku. Kia rauko i aku i te paimai te karere a te atua ki tātou katotoa. I te ira ata tātou ka here. E nā lai takiti ki tātou kātotoa, muri ake te oro waru a kua nei, me te meteki mara tō tātou taeke, tāwene o te atu eru te oere ko tokoroa, ko heko unuka, e tōna tokoroa, kākarongoro mai koto, no runga i te tai au, karere manea, no runga i tō tātou oranga meitaki. No reiki aka meteki a te atua, no te ia tikaanga, Ko Arabi tātou ki runga i te marawa i runga te rātio Hawke's Bay. Te karanga i tona numero e tai e kāre e a, e topata i tu pāma, me kāre re tanguruma a, tarunguruma tai a mā. No te korupini ake te ni au kātotoa, ki te wakoto te tangata kukare, topata, rātio Hawke's Bay, e rati te reopapa, .org.nz. Te rira. Karoko ia koutou, te kakiti ki tō koutou taiki wawak, te karongorong mai, ki runga e tātā tōku rātio, te au atiangara warai. Nore me kone ia tu iaku, te rakone iaku te kamete ki koutou kātou toa. Te aka atianga tō koutou, tuatau, e te karongorong mai, tātā tōku rātio. Me kāre koutou e karongo i te ia pupongi, e te tangata e karongorong maira, e te karongorong maira koe, akikitatu ki tō koutou taiki, Hare mai, tātou i nūti reni nei, kākatangi a koe e te ia program, karanga tātou i te pōrua, pōruirua, hare mai, me te tuairu mai te pō, e tai watu ki te orerima i te pōpongi. Nō te mea tātou program, e rima ora tiri e te kātoto, kākarongorong koto te ame pōrua, te kā tutu e ia, i runga tātou rātio. Ke riro te ia rātio, pē mai, e iti ki e tātou kātoutou ki te ngai ōtai, e runga i te au karere tā tātou kātoutou tātou kātoutou. Nā, te mete mātou ia eau, e tātou, te ora kātoutou te topo i kumuri te autum. Kākatangi atu te ia imene no tātou, tāku hapate ki koto kātoutou, akarongo mete ki koto, me kua kite koe te ia imene mai koe i tō ngai rai, i te ia imene manea, Nā te ia oki, te ia imene, nā te ia karantatue, nā te ia ichitangata tātou nā te tongarewa, nā rātou imene, te ia imene, e kuakariro e te utaki, runga e te rātio, o te tai numero, areo, nā numero tai imene te ia, runga e te akatomoa ngai e tātou ki roto i te tūtua nā te tua. E akone ekeria, penei, katutua atu te tai tūtua nā te tua ki runga te rātio no tātou katoto, Kākarukio ki te atua te riri ke riro, nā te atua e arataki i aku i runga te ia rātio, te ia

kopunga nei. No koto kato toa karo mai nei, pene I o tau tabi mua te ia. E nga roja ki te ki te tuki o koto, ke tātou kato toa, te awaronga kare rātua karo mai an, te ere mai nei, te topatopata mai nei, te awaronga e karo mai nei, te au oiri wawaka I e tātou I Aotearoa nei. E te au tātou te topa I kumuri, te aronga te ino marike mai, te ere mai nei ki runga te rātio, e taka ke me te rira. Kare uki te koe I atu koe I te tai awaronga e kumukumu maira makare e tūtou maira. Norunga ta tātou program. E kaina ngā rakotoa, te aki tiki tātou I te itangata kukaere ni karungurung mai nei. Kua uri uri mana kua na mātou, ko te au te pua te rātio ko nei. E te mataora katoa nei rātou. No te au kanganga ta tātou e rawe nei. I runga ta tātou rātio. No rira ako nei, katutu atu diri au mea pōroa. Ki runga ea te karere, ea te umea te tutu I mai. E to tātou taike. E te warataki o te rātio I koni tarawa. Akarongoro mai te aureo I mene. Katangitangi tui te tai au I mene no tātou kātoto. I mua ke tātou ria kaneke tui kiro te tai maanga karere no tātou. Noroto mai te tūtua nā te tūtua.